Intusi tuta ko yat a wa kehena ko te ga tite for chipping when Alberta Sibic retlele. Kan te kula koe becha goasi honen o son lai go zoko ko kwini sisi dingu zonda. Luzo keko gasi ogunsi honen o la dingu zoko ko dani sisi zan tai go zonda. Then the new kosi cho dene le honen o zan tai go zoko ko kwini sisi la dingu zonda. Hadlu desi kula kogun si honen o tsen tingu so go kong ko so kwini sisi honen o sa tingu sonda. Gu si kwa si ti kong si I kula honen o tai ko so li gu go kong go kong risi. Gu so chinke ni sisi honen o tsen tingu sonda. Ya ti do ku si honen o tsen tingu so go kong da ni sisi na ki gu sonda. A chao tine kong si na kiyo no li gu so go kong Dani sisi honen o tai go zonda. A cho son paik esi yazak ogun li honen o lahting go zogo kon. Gapa tsoni sisi lahting go zonda. Gami tisi ogun li honen o tai go zogo kon. Gapa tsoni sisi zending go zonda. Wigwi tisi ogun li honen o tai go zogo kon. Gapa tsoni sisi honen o lahting go zonda. Kwenza kosi honen ogun zogo ko, ching eni sisi honen ogun zonda. Tulit asi ogun singo zo honen o tai go zogo ko, ching eni sisi tai go zonda. Tegun sisi I golak ogun si, honen o son lai go zogo ko, dani sisi na keo no na ke go zonda. Dele ne golak ogun si, honen o na ke go zogo ko,